0: bum.
1: Rinsa omnyamsa dipka vum ari fokudo ajuk gunlanun agolyu khutliuk linun adon atim thodimo aresa dipka rinsongsa kumdunka thupi aresa netfon buvum fodimo senong o.